mat engem schele Bonjour op Ash 0.5 an Free. An du mat immer Wupp ukom vum méger Schicht fir dëssen an Takt vum 6. Juli. Schon awer nach een neien Titel firiech fir opzeschleessen, an zwer kënnt den vum Seelove, jong Kënchtlerin, die fir u kuerzem och enkeer die éischte Keer hai am Interview wärm, zweete Single heescht Italian Boy. Do sinn ganz viel Spruchen dran, ich hoffe, dir kriegt alles mat. Seelove, Italian Boy, all du gut Lieder vun haute Nowen, respektiv d'Interviewen geschwen op rtl.lu. Bis geschwen!